Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.

Confesul? Să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu.